0: Amen.
1: Amen. Ka tola ka matsala ka tsebel.
0: Amen.
2: Amen. Mama kama la mahasi ya kama.

morak mamela thuto ya ntatao o sifura leta yo ya mmao re ba ha o morena ntate dimpho mphulu ale ya ntate molo ra moseka

Omonate ibile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o bosotsi ba fela hore e ba habo papa ke party e ba mayena o ya loya o di maphisi FM ya la khotlala gasola hantatai ya ke potele a go khutla mono ke tsebe ho jamgozi o di maphisi FM.